Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka, 30. juna. Žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Predlog da se borbena dejstva ograniče na 4 nova ruska regiona i obustave međusobni udari između Moskve i Kijeva za Rusiju su neprihvatljivi, kao i zamrzavanje sukoba, jer to omogućava Ukrajincima da se vojno pregrupišu, kažu ruski analitičari. Svi stanovnici Kurska koje je zarobio Kijev vraćeni u Rusiju, zauzeto još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ispitivanja na ljudima u američkim biolaboratorijama u Ukrajini počela za vreme vladavine Vladimira Zelenskog. Istražujemo da li je želja Kira Starmera da bude generalni sekretar NATO-a još jedan dokaz da je Zapadna alijansa postala stecište propalih političara. Kao i zbog čega švajcarska kompanija Nord Stream 2 AG traži ukidanje uredbe Evropske unije o zabrani uvoza ruskog gasa i kakve su joj šanse da dobije Brisel na sudu. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evstinjeva na sednici Saveta bezbednosti, a povodom napada na autobus sa decom u Brijanskoj oblasti. Ona je istakla da će sve dok Zapad ne odustane od namere da nanese strateški poraz Rusiji i obuzda njen razvoj, Moskva nastaviti da se tim pokušajima suprotstavlja vojnim putem. Kina je pozvala Rusiju i Ukrajinu da što pre obnove pregovore kako bi postigle dugoročan mirovni sporazum, to je izjavio zamenik stalnog predstavnika Kine pri Ujedinjenim nacijama Sun Lei na sednici Saveta bezbednosti. Vrhovni sud Sjedinjenih država izglasao je da se predsjedniku Donaldu Trumpu dozvoli da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebeku Sloter iz političkih razloga. Time su značajno proširena predsjednička ovlašćenja, pišu mediji, a za podršku Trumpove odluci glasalo je 6 od 9 sudija Vrhovnog suda. Nemačka je kao apsolutni favorit eliminisana od Paragvaja u 16. finala mundijala posle penala rezultatom 4-3. U regularnom toku meča bilo je 1-1. A Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u drugo kolo Wimbledona posle teške borbe protiv Yibinga Vua rezultatom 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. U narednom meču čeka ga Stefanos Tsitsipas.

0: Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast, kao i da se obustave međusobni udari u dubinu teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao što je neprihvatljivo i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše, naoruža i ojača, kaže u razgovoru za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On se osvrnuo na vezde ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona i da se uspostavi delimični prekid udara, jer bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebace trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti, kao i sa državne granice. Putin je ocenio da bi u uslovima nedostatka ljudstva to za Kijev predstavljalo spas, ali je također naglasio da spasavanje kijevskog režima nije deo planova Ruske federacije. Mihajlov ocenjuje da Kijev ovakvim predlogom zapravo signalizira da ima teškoće na frontu i pokušava da stvori privid postojanja pregovaračkog procesa. U stvarnosti cilj je da se prebace i koncentrišu snage na pojedinim pravcima, kaže naš sagovornik i podsjeća da su slični ustupci već pravljeni 2022. godine i tad su doveli do eskalacije, a novi predlog usmeren je, kako kaže, na nastavak rata i iscrpljivanje ruske ekonomije. Rusija od marta 2022. od Kijeva dobije različite predloge koji su bili uslovljeni dešavanjem na frontu i velikodušnjošću zapadne podrške Kijevu u vidu naoružanja i financijske pomoći. Međutim, takve inicijative, kaže Mihajlov, više nemaju poverenje Moskve, jer iza njih stoje daleko moćniji akteri. U pitanju su evropski pokrovitelji Ukrajine koji, kako kaže, žele strateški poraz Moskve.
1: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju, zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi je napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
0: Postoji ozbiljno napredovanje u pravcu severozapada Donjecke narodne republike, a rešava se i pitanje Konstantinovke, grada koji je već 96% pod kontrolom ruskih snaga. Kaže Mihajlov i dodaje da ruska vojska napreduje i na drugim pravcima. Prethodno je Vladimir Putin poručio da Rusija neće dozvoliti da Ukrajina svojim dejstvovanjem zaustavi napredovanje ruske vojske. On je naglasio i da teroristički napadi Kijeva nikako ne utiču na situaciju na liniji fronta, dodajući da je cilj tih napada da se u Rusiji stvori osjećaj nesigurnosti, izazovu unutrašnje podele i izdejstvuje privremeno zaustavljanje ofanzive, odnosno stvore uslovi za pregovore koji bi, kako je rekao Putin, bili povoljni za protivničku stranu. On je istakao i da Rusija ne namerava da Ukrajini da takvu priliku. Zadatak ruske vojske, kaže Andrij Mihajlov, ostaje oslobađanje Donbasa i Novorusije.
1: Imajući u vidu situaciju na bojnom polju, kijevski režim bi po mom mišljenju trebalo da se vrati na pozicije koje je Rusija predlagala u martu 2022. godine i da obustavi borbena dejstva, snage sa teritorija novih regiona Rusije i tek tada da pristupi pregovorima, jer se u suprotnom postavlja pitanje šta nam donosi zamrzavanje borbenih dejstava. Kako je predsjednik ispravno zapazio, njihov cilj je da prebace dodatne rezervne snage iz najbližih ukrajinskih regiona u zone borbenih

0: koje se zasnivaju na podršci Ukrajini. Tamo vidimo istu sliku. Ukrajinski dronovi pogađaju ciljeve u dubini Rusije. Rafinerije nafte gore, a na nekim benzinskim pumpama nema goriva. I to se predstavlja kao da je Ukrajina već pobedila Rusiju. To je čista propaganda, jer se nijednom reči ne govori o tome šta se konkretno dešava na frontu, koji se stalno pomera ka zapadnom pravcu.
1: Prema rečima Mihajlova, Kijev pokušava da što pre stabilizuje liniju fronta, da prebaci rezervne snage i obezbedi dodatnu podršku Zapada, ali se situacija na terenu ipak razvija u ruskih snaga Konstantinovka, koja se trenutno čisti od preostalih Ukrajinaca. Poslednja je ozbiljna prepreka na putu ruske vojske ka Slavjansko-Kramatorskoj aglomeraciji. Kaže ovaj ekspert, da bi se prikrile ukrajinski neuspesi na frontu, zapadni ukrajinski mediji konstantno, kaže Mihajlov, forsiraju narativ o ratu dronova i ukrajinskim udarima na ruske gradove i infrastrukturu, a istovremeno umanjuju ili ne pominju napredovanje ruskih snaga u više pravaca na prvoj liniji.
0: Mogu se koliko god hoćete iznositi razne izmišljotine u zapadnoj štampi, ali postoji realnost. Ruska vojska u proseku nedeljno oslobađa od 5 do 10 naseljenih mesta koje su ranije pripadala Ukrajini, dok ukrajinska strana ne može da navede nijedno naseljeno mesto koje su zauzeli od početka 2026. godine, dok je Rusija od januara ove godine preuzela kontrolu nad više od 100 naseljenih mesta, dakle za nepunih pola godine.
1: Prema rečima Mihajlova, cilj ovakvih inicijativa nije postizanje mira, već stvaranje utiska da je Kijev spreman za pregovore jer mora nešto da ponudi svojim zapadnim pokroviteljima. Istovremeno odgovorno za izostanak dogovora prebacuje se na Moskvu, odnosno Rusija se opet optužuje da je strana koja navodno koči smirivanje sukoba. Uzimajući u obzir isporuke zapadnog naoružanja Kijevu i pojavu novih bespilotnih letilica, kao prioritetni zadatak Moskve, ruski predsjednik je, podsjeća naš sagovornik, naveo brzo i značajno povećanje proizvodnje najneophodnijih PVO sredstava i usklađivanje svih struktura radi odbijanja napada na ruske objekte i regione. Za Rusku federaciju je, kaže Aleksandar Mihajlov, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove, kao što su Krim i pogranične oblasti u blizini linije fronta.
0: U izvesnom smislu ovo je rat dronovima. Rusija pogađa ukrajinske vojne objekte, dok Ukrajina koristi veliki broj zapadnih bespilotnih letelica. Ovaj sukob bi se u nekom trenutku mogao proširiti na evropske zemlje, jer su već uključene baltičke države i neke zemlje istočne Evrope, koje se žale na prisustvo tuđih dronova u svom vazdušnom prostoru. U tom smislu, verovatno bi za sve uključene u sukob bilo korisno da se taj proces zaustavi, jer je veoma skup za sve zaraćene strane.
1: Mihajlov dodaje da u ovom slučaju postoji političko rešenje koje bi podrazumevalo da obe strane prestanu da izdaju naređenja svojim snagama za napade na ciljeve protivnika. A kako kaže, postoji i vojni metod i u ovom slučaju to je rat iscrpljivanjem u kom jedna strana postepeno mrcvari drugu. Treba da se vidi kakav će izbor doneti rusko rukovodstvo, kaže Mihajlov, i ističe da je Rusija otvorena za pregovore ako Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje bi dovele do prekida vazdušnih napada. Radio Sputnik. Svi stanovnici Kurska koje je Kijev držao za zarobljeništvo vraćeni su u Rusiju. Ruska vojska preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ispitivanja na ljudima u američkim biolaboratorijama u Ukrajini počela za vreme Zelenskog, potvrdio Medvedčuk. Slušamo Predraga Grujića.
2: Svi stanovnici Kurska koje je nezakonito pritvorila ukrajinska strana vraćeni su u Rusiju, izjavila je Jana Lantrotova, komesar za ljudska prava Rusije, tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, govoreći o napretku svojih napora da vrati ratne zarobljenike od momenta njenog imenovanja. Govoreći o zločinu Kijeva u Starobeljsku, Lantrotova je izvestila da je 50 novinara iz celog sveta posjetilo mesto udara ukrajinskih snaga u obrazovnu zgradu i studentski dom koleđa u tom gradu. Potvrdili su da tamo nema vojne baze. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je zauzeto naselje Bogodarovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruske oružane snage su u posljednja 24 sata gađale objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinska vojska. Ruski PVO sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi i 415 ukrajinskih dronova u posljednje 24 sata. Pored toga, ruske snage izvele su i napade dronovima Geranj na skladište u Harkovu, gde su bili smešteni dronovi za udare duboko u rusku teritoriju i komponente za njih. Belorusija će odgovoriti svim svojim vojnim kapacitetima ako ukrajinske snage pređu njenu granicu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Belorusije Igor Sekreta, komentarišući

0: moguće napade Kijeva. On je dodao da je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko jasno odredio crvene linije, kao i da Minsk prati situaciju na granici sa Ukrajinom. Eksperimenti na ljudima počeli su da se sprovode u američkim biolaboratorijama u Ukrajini tokom predsjedničkog mandata Vladimira Zelenskog, objavio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Napomenuo je da je cilj istraživanja bilo utvrđivanje korelacije između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mesta rođenja. Navodi da su eksperimenti na ljudima počeli 2019. godine, da je program obuhvatao eksperimente na više od 4000 pripadnika ukrajinskih oružanih snaga. Letonija i Ukrajina će zajednički izgraditi fabriku za proizvodnju dronova na granici sa Rusijom i Belorusijom, izjavio letonski premijer Andris Kulbergs tokom posete vojnoj bazi u Latgali i dodao da je postoje planovi za suzbijanje dronova na granici sa Rusijom i Belorusijom korišćenjem dronova presretača.
1: U emisije još nekoliko vesti. NATO se zajedno s Kijevom priprema da napravi oružje za napade na ruske vazduhoplovne baze, uključujući i one duboko u unutrašnjosti ruske teritorije, poručila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić uputio dopis ombudsmanu s Kosova i Metohije Naimu Ćeljaju, traži da hitno ispita okolnosti privođenja većeg broja Srba nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu i prati zakonitost postupanja nadležnih organa. Nemac turskog porekla koji je osumnjičen da je u pucnjavi u centru grada Štadea ubio juče 6 osoba. Najverovatnije taj zločin izvršio zbog spora oko starateljstva, navodi lokalna policija. A Teodora Kostović, srpska teniserka, poražena na startu Wimbledona od Arine Sabalenke, prve teniserke sveta, rezultatom 6-2, 6-3. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Da li bi povratak Bakira Izetbegovića u oktobru mogao da dodatno užari atmosferu na političkoj sceni Bosne i Hercegovine?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
1: Britanski premijer Keir Starmer, koji uskoro treba da napusti tu funkciju, razmatra mogućnost da se kandiduje za generalnog sekretara NATO pakta, pišu zapadni mediji. On će, kako se navodi, probati da obezbedi podršku za izbor 2028. kada ističe mandat Marku Ruteu. Starmeru će za to biti neophodna dugoročna i dosledna podrška britanske vlade, kažu analitičari, a njegove pristalice kao prednost ističu navodno visok ugled koji on ima među liderima zemlje grupe 7 i bliske odnose sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Ova odluka da Starmer aplicira za mesto generalnog sekretara još jedna je potvrda da je NATO danas stecište propalih političara koji imaju istorijski najniže rejtinge i najgore tate, kaže u razgovoru za Sputnik publicista Igor Ivanović. Ova kandidatura je, kaže on, još jedna potvrda da se u NATO paktu više ništa ne pitaju vojnici, već samo političari sa najnižim mogućim rejtingom.
3: Kada sve to samo izložite u ovoj formi, onda praktično zaključak nije ni potreba, zaključak je potpuno jasno. Ko je svrha NATO pakta, a što je još opasnije, kako će to moćnom organizacijom rukovoditi toliki gubitnici. Šta je garant? Ono što je još opasnije od nas, to je taviti ljudi koji su ostavili. Ti su mi negativni istorijski trak, pa zbog toga gdje su mnogo opasniji u kontekstu pokretanja velikog rata, jer jednostavno nemaju iza sebe tu vrstu ravnoteže, nemaju iza sebe tu vrstu pokrića koji bi mogli da pravdaju ovaj mir. Obične osobe koje su, ko se vrati za zirili ljudi, pa nesreće koji imaju povestne ambicije i ti ošli istorijski rast.
1: Prema rečima Ivanovića, Keir Starmer će sigurno dobiti dugoročnu i doslednu podršku Londona iz prostog razloga što Britanci svoje ljude ubacuju na svako mesto u transnacionalnim organizacijama, jer im je tu izgleda mnogo važniji kvalitet nego na unutrašnjem planu, mada je, kako kaže Ivanović, na mnogo nivoa čak i ta stvar propala.
3: Zelenski je neko potičeva i dalje vidio ukusa. I dalje se stvari mjere po Zelenskom na zapad. Zato se nalaze tom kada si nalaze. Jedna vreme Zelenska prozivao videla je 1000 puta moćnih i ostrnih država sa istorijskom tradicijom od njegdje da su od njima da se prate. To se to bude sve jasno. A mjere u kojitinog zapada je u Zelenskog.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Operator gasovoda Severni tok 2, švajcarska kompanija Nord Stream 2 AG, koja zahteva ukidanje uredbe Evropske unije o zabrani uvoza ruskog gasa, ima ozbiljne šanse da na sudu dobije taj slučaj. Da nisu dobro izvagali s advokatima, sigurno ne bi ni podnosili tužbu, kaže u Energiji Sputnika advokat Branko Pavlović, i ističe da ta privatna kompanija praktično traži obeštećenje jer joj je uskraćena mogućnost da posluje. On objašnjava i da je sud pravde kojem je predata tužba najviša instanca i šta god odluče, to će biti obavezujuće za sve, pa i za Evropsku komisiju. Razlika između tužbe ove kompanije i tužbe slovačke postoji, a kompanijska ima velike šanse za uspeh, kaže Pavlović, i dodaje da tužba deluje dobro koncipirana. Ipak ne sumnja da će taktika Evropske unije biti da naširoko uvuče čitavu stvar u politiku i ideologiju.
4: Ali ovo je ipak jedan sud, apsolutno najviša instanca, sudska instanca Evropske unije, i tu po mom mišljenju nisu ni potrebni pritisci, zato što sudije u tom sudu i same polaze od ideoloških postavki Evropske unije. Prema tome, oni će sigurno razmatrati slučaj koliko god je moguće u Evropske unije. Oni sigurno će sami veoma voditi računa o interesima Evropske unije, ali ipak ne mogu da pređu preko nekih opštih načela i opštih pravnih principa, naročito što se na kraju govori o nekom novcu.
1: Pavlović ukazuje na činjenicu da je kompanija Nord Stream sigurno poslednjih godinu dana imala konsultacije sa ozbiljnim advokatima i sigurno su uradili nekakvu finansijsku procenu. Upitan može li se eventualni pozitivan ishod procesa po podnosioce tužbi odraziti i na sudbinu gasovoda Severni tok i njihovo korišćenje, naš sagovornik, koji je i finansijski konsultant i dobar poznavalac geopolitičkih prilika, kaže.
4: Što se tiče budućnosti, ona je vrlo turbulentna, ali odlična. Dakle, sve to što u Evropskoj uniji danas postoji i svi ključne političke strukture koje postoje, mislim pre svega na Francusku i Nemačku kao najveće države, one mišljenju do kraja sledeće godine neće postojati.
1: Sagovornik Sputnika podsjeća da je još pre nekoliko meseci predvideo da Keir Starmer uskoro neće biti na vlasti u Britaniji, a sada, kako kaže, mora da naglasi da će ista stvar uslediti i u Nemačkoj, Francuskoj, pa potom i u Briselu.
4: Tako da ta čitava konstrukcija jedne Evropske unije koja je bezidejna, ona nema nikakvu koncepciju, osim kažnjavaj, preti, protekcionizam. Šta je njihova noseća ideja? Ko je njihov noseći koncept? Naprimjer, Kina ima pojas i put. Rusija ima evroazijska saradnja i otvorenost ka razvoju sa arapskim zemljama, Afrikom. Šta je koncept Evropske unije? Nema ga. Ameriko ima pljačkan sve.
1: Branko Pavlović podsjeća da je Evropska unija za proteklih četvrt veka, kako kaže, strahovito pala. Od 2000. godine po paritetu kupovne moći ona je bila veća ekonomija od Sjedinjenih Država za oko 20% i dvostruko veća od zbira Rusije, Indije i Kine, a danas je upolo manja ekonomija od te tri države. Prema njegovom mišljenju, nekakvi dugoročni efekti prekida ekonomskih odnosa sa Rusijom i nisu mogući, jer recesija i dublji politički potresi u Evropskoj uniji tek predstoje do kraja ove i početkom sledeće godine.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Komentarišući prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, vojni analitičar i urednik redakcije Arti Balkan Andrej Mlakar za Sputnik kaže da je Vojska Srbije danas očigledno jača od nekih armija zemalja članica NATO-a, svakako je jača od Mađarske, Bugarske, Hrvatske i Severno-Makedonske vojske, kaže on, a razlog nisu samo količini tipovi naoružanja, već i činjenica da Srbija ima i sobstvene proizvodne kapacitete. Naime, prilikom prikaza sredstava i sistema vojske u Batajnici, najviše pažnje privukao je avion MiG-29 SM+, pretvoren u višenamensku ubojitu platformu. Kako kaže Mlakar, radi se o lovačkom avionu koji je Srbija modernizovala zahvaljujući Ruskoj Federaciji.
5: To više nije avion koji je bio namijenjen za klasične lovačke zadatke, nego za sada je za različite specijalizovane misije, od upotrebe suzbijanje protivnikove protivvazduhoplovne odbrane do nošenja aerobalističkih raketa. Znači MiG-29 je postao, to je po meni, znači ovo je moje subjektivno mišljenje, to je po meni juče već dan. Ono što smo mogli da vidimo, vidjeli smo da su MIG-ovi opremljeni sa raketama ruskim R-77, dometa do preko 150 km. To su inače rakete vazduh-vazduh koje koriste i Suhoj, cjelokupna familija Suhoja 30 u specijalnoj vojnoj operaciji.
1: Paralelno s prikazom na Batajničkom aerodromu prikazano je i dejstvo svih tih sistema prilikom gađanja na poligonu Pasuljanske livade. Videlo se kako radi sistem PASARS, zašto je veoma bitan i važan, kaže naš sagovornik i dodaje da se videlo i dejstvo pancira koji se koristi u specijalnoj vojnoj operaciji za obaranje pilotnih letilica i dronova.
5: Videli smo gađanje artiljerije, videli smo te modifikacije sistema Oganj koji je digitalizovani, nismo modernizovani, nego taj M17 digitalizovani oganj, to smo vidjeli, to je u principu sve, vidjeli smo dejstvo tenkova M84, koji su imali, prikazana je ta verzija AS3, prikazan je bot tenkova AS2 i jedan AS3 koji ima sistem protidronske i sistem aktivne zaštite.
1: Prikazane su i vođene rakete H-29T koje se koriste u ruskoj specijalnoj operaciji, a potvrđeno je i ono o čemu se duže vremena gađalo, da Vojska Srbije posjeduje ruske protivradarske rakete H-31. Jednim od najmodernijih protivradarskih raketa za suzbijanje protivnikove PVO odbrane, kad se Vojska Srbije danas uporedi sa vojskama bivših republika SFRJ, jasno je da značajno odstupa od svih njih i iz tog razloga često se javljaju nervoza i strah u Zagrebu i Podgorici, a pre svega i najviše u Prištini, zaključuje Mlakar.
2: Radio Sputnik.
1: Otkako je Bakir Izetbegović najavio da se vraća u politiku i da će predvoditi stranku demokratske akcije na jesenjim izborima u Bosni i Hercegovini, ekstremni slučajevi upereni protiv Srba i Republike Srpske kao da su učestali. Prvo je zapaljena zastava Srpske, srušeno oko 80 pravoslavnih grobova kod Travnika, pa je potom Izetbegović javno na televiziji rekao da Milorada Dodika mora da se reši nekom silom. Upitan koliko su u Bosni i Hercegovini jake pozicije Izetbegovića u oči najavljenih jesenjih izbora i da li se bošnjačko biračko telo ekstremizuje, politikolog iz Banja Luke Anđelko Kozomara za Sputnik kaže da ekstremizam nikad ne zavisi samo od jednog lidera. Većina aktuelnih političara među bošnjacima su ekstremisti koji, kako kaže Kozomara, imaju jedan zajednički cilj, a to je da ukinu Republiku Srpsku.
6: To je amanet koji mi je ostavio Alija Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji i u svojim kasnijim istupima nakon rata u BiH. Dakle, svi oni, i Većirević, i Konaković, i Nikšić, i drugi imaju taj cilj i tu želju. Bakir je nešto ekstremniji i on je, reklo bi se, hrabriji u tom nastojanju da ukine Republiku Srpsku, zato što ima veću podršku bošnjačkog biračkog tijela nego ovi ostali.
1: Dakle, Bakir Izetbegović sada želi da se vrati posle 4 godine pauze u politički život Bosne i Hercegovine na velika vrata, kaže Kozomara i dodaje da je on na samom startu napravio sukob nastupom na federalnom javnom servisu, rekavši da Milorada Dodika treba ukloniti silom.
6: Ta otvorena prijetnja, naravno, nije mogla ostati bez odjeka bošnjačkoj javnosti, ali i kod Srba koji su energično protestovali protiv te prijetnje koja nije primjerena od završetka rata među političarima na prostorima Bosne i Hercegovine. Poznato je da je Bakir Izetbegović, odnosno najprije njegov otac, a kasnije on, dovodili mudžahedine u Bosnu i Hercegovinu da odsjecaju srpske glave, da su na Ozrnu sa tim odsjecanim glavama. Poznato je da je on jedan od najodanijih ljudi terorističke organizacije Muslimanske braće koja je u svijetu proglašena terorističkom organizacijom. Jedino u BiH nije branjena i čelnici Muslimanske braće imaju čak i BiH pasoš.
1: Dakle, dodaje Kozomara, radi se o jednom od najekstremnijih bošnjačkih političara i njegovim povratkom u javni i medijski prostor u oktobru ove godine mogla bi zaista da se očekuje još užarenija atmosfera na političkoj pozornici u Bosni i Hercegovini.
2: Radio Sputnik. govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti ovog jutra. Moskva bi radije ostvarila ciljeve specijalne vojne operacije diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Evstignjeva na sednici Saveta bezbednosti povodom napada na autobus sa decom u Brijanskoj oblasti. Kina je pozvala Rusiju i Ukrajinu da što pre obnove pregovore kako bi postigle dugoročan mirovni sporazum, to je izjavio zamjenik stalnog predstavnika Kine pri svjetskoj organizaciji Sun Lei. Vrhovni sud Sjedinjenih država izglasao je da se Donaldu Trumpu dozvoli da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebeku Sloter iz političkih razloga, time su, kako pišu mediji, značajno proširena predsjednička ovlašćenja. Nemac turskog porekla koji je osumnjičen da je u pucnjavi u centru grada Štadea u Donjoj Saksoniji ubio 6 osoba, najverovatnije je taj zločin zbog spora oko starateljstva, saopštila je lokalna policija. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u drugo kolo Wimbledona posle velike borbe protiv Yibinga Vua. U narednom meču čeka ga Stefanos Cicipas. A Nemačka je kao apsolutni favorit eliminisana od Paragvaja u 16. finala mundijala posle penala i to rezultatom 4-3 u regularnom toku meča. Rezultat je bio 1-1. U nastavku programa Sputnik Sport mi smo ponovo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Naš vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji Igor Tešić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
2: Narodni radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra, obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanja. Svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova, a ova mera je vremenski ograničena na godinu dana, naveo je predsednik Vučić. Primaoci socijalne pomoći dobit će jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, primaoci dečijeg dodatka dobit će po detetu 25.000 dinara i primaoci boračkog dodatka također će dobiti 25.000 dinara. Ministar omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan bin Saif Al Nahyadi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Sastanak je zakazan za 9 časova i 30 minuta. Sjedinjene Američke Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim oreuzom. Komitet za Ormuz u organizaciji Islamske Republike i Omana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tesnacem u budućnosti. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Yibinga Wua rezultatom 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti usledit će kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra, obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanja. Svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova. Ova mera je vremenski ograničena na godinu dana, naveo je predsednik Vučić. Primaoci socijalne pomoći dobit će jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, primaoci dečijeg dodatka dobit će po detetu 25.000 dinara, primaoci boračkog dodatka dobit će također 25.000 dinara. Ministar omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan bin Saif Al Nejadi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Sastanak je zakazan za 9 časova i 30 minuta. Sjedinjene Američke Države najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuzskim oreusom. Komitet za Ormuz organizacije Islamske Republike i Jomana sastao se po prvi put sa idejom o zajedničkom upravljanju tesnacem u budućnosti. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Yibinga Wua rezultatom 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan više od 600 miliona evra, obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanja. Svi koji imaju redovnu terapiju moći će da plaćaju niže cene lekova. Ova mera je vremenski ograničena na godinu dana, naveo je predsednik Vučić. Primaoci socijalne pomoći dobit će jednokratnu uplatu od 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka dobit će po detetu 25.000 dinara, a primaoci boračkog dodatka također će dobiti 25.000 dinara. Više od 43.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koje su pogodila Venecuelu, saopštili su predstavnici vlasti. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno, pokazala je satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Yibinga Wua rezultatom 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj i oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom omladine i kulture Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom Al-Nejadijem, prvim arapskim astronautom, i istakao da će se Srbija ugledati po tom pitanju na Ujedinjene Arapske Emirate i da bi voleo da jednog dana imamo i Srbe koji će uz podršku Emirata šetati po svemiru. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Nakon razornih zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, saopštila je danas vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno, pokazala je satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Yibinga Wua rezultatom 3:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti usledit će kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom El Najadijem, prvim arapskim astronautom koji je izveo svemirsku šetnju. Predsednik Vučić je istakao da će se Srbija i u toj oblasti ugledati na Ujedinjene Arapske Emirate i da bi voleo da jednog dana i Srbiju s podrškom Emirata šetaju svemirom. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Dan nakon masovnog hapšenja Srba posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, svih 36 privedenih pred sudom u Prištini izjasnilo se da nije krivo, a presuda će biti izrečena 1. jula. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio da je reč o anticivilizacijskom potezu Prištine, čije cilj, kako kaže, uništavanje tragova srpskog bitisanja na Kosovu i Metohiji. Više od 43.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, saopštila je danas vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno, pokazala je satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom El Nejadijem, prvim arapskim astronautom koji je izveo svemirsku šetnju. Vučić je istakao da će se Srbija i u toj oblasti ugledati na Ujedinjene Arapske Emirate i da bi voleo da jednog dana i Srbi uz podršku Emirata šetaju svemirom. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Dan nakon masovnog hapšenja Srba posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, svih 36 privedenih pred sudom u Prištini izjasnilo se da nije krivo, a presuda će biti izrečena 1. jula. Predsednik opštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da je reč o anticivilizacijskom potezu Prištine, čiji je cilj, kako kaže, uništavanje tragova srpskog bitisanja na Kosovu i Metohiji. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, saopštila je danas vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno, pokazala je satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Moja malena.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka 30. juna želim vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Beograd ima detaljne informacije o tome šta se sve dogodilo na Gazinu kada su na Vidovdan pohapšeni Srbi, ali još čeka reakciju međunarodnih institucija, kaže za Sputnik ombudsman Zoran Pašalić. Zbog dejstava kijevskog režima stradaju civili, kažu u Kremlju, povodom napada dronom u Moskovskoj oblasti u kome je poginula šestomesečna beba. Zauzeta su i tri mesta u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predlog da se borbena dejstva ograniče na 4 nova ruske regione i da se obustave međusobni udari za Moskvu su neprihvatljivi, kao i zamrzavanje sukoba, jer to omogućava Kijevu da se vojno pregrupiše, kažu ruski analitičari. Vojska Srbije jača od pojedinih članica NATO ne samo zbog količini tipa naoružanja, već činjenice da imamo sobstvene proizvodne kapacitete, kaže za Sputnik vojni analitičar i urednik Karti Balkana Andrej Mlakar. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao bi da se pojavi pre 2030. godine, rekao je za Sputnik stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Američko ratno vazduhoplovstvo prvi put je objavilo da je ispalilo protivbrodsku raketu dugog dometa sa strateškog bombardera B-2 u okviru nedavnih vojnih vežbi. Lider alternative za Nemačku Alice Weidel izjavila je da bi Nemačka trebala da okonča bojkot ruske nafte i da je jeftina energija iz Rusije bila ključna za snagu nemačke industrije. U Lipovici se održava pokazna vežba žandarmerije, a prisustvuje i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je ta specijalna jedinica veoma važna ne samo za policiju, već i odbranu cele zemlje, istakao da je važno da uvek ima visoku popunjenost. U Sarajevu je počela sednica Upravnog odbora Veća za implementaciju mira. Jedina tema pred članicama ovog veća je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međunarodna klizačka unija odobrila je ruskim sportistima takmičenje u sezoni 2026-27. godine, navodi se u saopštenju na web sajtu organizacije.

0: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misije OEBS-a u Prištini. Pašalić je zatražio informacije o merama koje su nadležni organi preduzeli ili planiraju da preduzmu radi obezbeđivanja pune primene međunarodnih standarda da ljudskih prava i zaštite procesnih prava svih privedenih lica. Posebno je zatraženo da se ispita da li su u slučaju maloletnog lica poštovane garancije predviđene konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Pašalić za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovoj Metohiji dešavaju neki napadi na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez obzira na koje zakone se oslanjaju.
1: Na Gazimestanu što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na Kosovu i Metohiji, bez obzira što mi te službe kao i celu tu konstrukciju Kosova i Metohije ne priznajemo, ali imamo neku vrstu kontakata sa njihovim sličnim institucijama kao i zaštitni građana i tražili smo prvenstveno od njih reakciju. Ta reakcija je stigla danas, odmah, da su oni preduzeli određene korake, ali kao opšte mesto, znači ne koje korake, nego u skladu sa njihovim propisima i da ćemo o tome biti obavešteni.
0: Od međunarodnih institucija koje su tamo stalno stacionirane takođe se očekuje informacija o tome šta su oni i kako videli, kaže Pašalić.
1: Jako malo. Na sva naša obraćanja međunarodne zajednice, ne samo u pogledu stanja ljudskih prava Srba i drugih nealbanaca na Kosovo i Metohiji, bilo je jako, jako reakcija. Ako pošaljemo na 100 adresa, stignu 2-3. Otprilike relacije je da na recimo 40-50 adresa koje pošaljemo, bukvalno stignu 2-3 reakcije.
0: Na pitanje zašto je to tako i da li to znači da ih položaj Srba na Kosovu i Metohiji ne zanima, naš sagovornik odgovara.
1: Ja to ne znam. Apsolutno znam jednu stvar. Da je na položaj ljudskih prava u svetu, u mnogim kriznim situacijama, mnogo se više reaguje, neuporedivo više nego slučaju Srba kakvi je nealbanaca na Kosovu i Metohiji.
0: Prema njegovim rečima, ombudsman će uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljana Republike Srbije, bilo gde u svetu, ne samo na Kosovu i Metohiji, koja je po ustavu deo Srbije, nego čak i u drugim zemljama. Eparhija Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštriji protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu. Ističe da posebno zabrinjava činjenica da je prema zvaničnim podacima kosovske policije privedeno 37 osoba srpske nacionalnosti, dok je protiv 36 pokrenut prekršajni postupak, iako je policija saopštila da tokom obeležavanja nije bilo incidenata. Ističu da crkva ne opravdava, niti će ikada opravdavati bilo kakav poziv na mržnju, nasilje ili narušavanje javnog reda, ali da se verski i nacionalni identitet ne smeju tretirati kao pretnja. Radio Sputnik. Krem o napadu drona na Podmoskovlje zbog dejstava kijevskog režima stradaju civili. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su zauzeta tri mesta u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. U napadima Kijeva za nedelju dana poginula 42 ruska civila, a Varšava je odlučna sa banderom Ukrajina neće ući u Evropsku uniju. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Od kriminalnih postupaka kijevskog režima stradaju civili, izjavio je port Kremlja Dmitri Peskov komentarišući napad dronom na Moskovsku oblast u kome je poginula šestomesečna beba. Istakao je da bi Moskva želela da skrene pažnju međunarodne zajednice na kriminalne postupke kijevskog režima. Ranije je gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio da su snage protiv vazduhoplovne odbrane odbile napad 60 ukrajinskih bespilotnih letelica. Jedinice grupe Jug ruske vojske zauzele su naselje Malinovka u Donjeckoj narodnoj republici, a grupa Istok napredovala je i zauzela naselja Rovno i Lesno u Zaporoškoj oblasti. Crnomorska flota uništila je 7 bespilotnih čamaca, a PVO sistemi uništili su 7 vođenih avionskih bombi i 806 dronova avionskog tipa. Za poslednjih nedelju dana u ukrajinskim napadima poginula su 42 ruska civila, dok je 285 ranjeno, među njima 9 maloletnika, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Ukrajinske snage su na civilne objekte na teritoriji Rusije ispalile 5126 komada različite municije. U međuvremenu Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, saopštila je da je Ukrajini izdvojeno 3,9 evra za nabavku dronova. Reč je o tranši kredita od 90 milijardi evra. Porodice ukrajinskih vojnika, o čijoj sudbini se ništa ne zna, protestovali su u više gradova u zapadnoj Ukrajini, rečeno je za Sputnik u ruskim bezbednosnim strukturama. Protesti su održani u Lavovu, Rovnom, Hmeljnickom i drugim gradovima. Varšava neće dati svoj pristanak na prijem Ukrajine u Evropsku uniju, ukoliko Kijev ne odustane od veličanja ukrajinske ustaničke armije, koja je zabranjena u Rusiji, upozorio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš. Podsetimo, ranije je predsjednik poljskog Sejma pozvao da se blokira prijem Ukrajine u Evropsku uniju, sve dok se u toj zemlji veliča ukrajinska ustanička armija. Pored toga, bivši poljski premijer Mateusz Morawiecki izjavio je da će Ukrajina osjetiti posljedice odluke Vladimira Zelenskog da stvori nacionalni panteon heroja koji slavi ukrajinsku ustaničku armiju, koja je označena kao ekstremistička i zabranjena u Rusiji.
0: Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblasti, da se obustave međusobni udari u dubinu teritorije Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao što je neprihvatljivo i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to omogućilo Kijevu da se vojno pregrupiše na oružje i ojača, kaže za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. Rusija od marta 2022. godine od Kijeva dobija različite predloge koji su bili uslovljeni i dešavanjima na frontu i velikodušnošću podrške koju Kijev ima od zapadnih saveznika u vidu naoružanja i finansijske pomoći. Ali takve inicijative više nemaju poverenje Moskve, jer iza tih predloga, kaže Mihajlov, stoje daleko moćniji akteri i evropski pokrovitelji Ukrajine koji žele strateški poraz Rusije.
3: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava se menjaju, zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti.
0: Postoji ozbiljno napredovanje u pravcu severozapada Donjecke narodne republike, a rešava se pitanje Konstantinovke, grada koji je već 96% pod kontrolom ruskih snaga, navaja Mihajlov, dodajući da ruska vojska napreduje i u drugim pravcima. Prethodno je ruski predsjednik poručio da Moskva neće dozvoliti da Ukrajina svojim dejstvima zaustavi napredovanje ruskih snaga. Putin je naglasio da teroristički napadi Kijeva nikako ne utiču na situaciju na liniji fronta i dodao da je cilj tih napada da se u Rusiji stvori osjećaj nesigurnosti, izazovu unutrašnji podel i izdejstvuje privremeno zaustavljanje ofanzive kako bi se stvorili uslovi za pregovore koji bi, kako je rekao, bili povoljni za protivničku.

0: ukrajinskih regiona u zone borbenih dejstava, čime bi povećali svoje odbrambene kapacitete. Dakle, mislim da kijevski režim treba da promeni retoriku i da u suštini pređe s predloga na konkretne korake i povuče trupe s teritorije Donjetske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti u potpunosti. Tek tada bi postojala platforma za realne pregovore.
1: Prema oceni našeg sagovornika, jedan od glavnih ciljeva Kijeva i njegovih zapadnih pokrovitelja je zaustavljanje dalje ofanzive ruskih snaga.
0: Za Kijev, za Zelenskog i njegov tim, sada je izuzetno važno da pokažu svojim zapadnim sponzorima da u potpunosti kontrolišu situaciju. Zbog toga, kada gledamo ukrajinske i evropske vesti koje se zasnivaju na podršci Ukrajini, tamo vidimo istu sliku. Ukrajinski dronovi pogađaju ciljeve u dubini Rusije, rafinerije nafte gore, a na nekim benzinskim pumpama nema goriva. I to se predstavlja kao da je Ukrajina već pobedila Rusiju. To je čista propaganda, jer se nijednom reči ne govori o tome šta se konkretno dešava na frontu, koji se stalno pomera ka zapadu.
1: Prema rečima Mihajlova, Kijev pokušava da stabilizuje liniju fronta, prebaci rezervne snage i obezbedi dodatnu podršku Zapada, ali uprkos tome situacija se na terenu razvija u korist Rusije. Konstantinovka, koja se trenutno čisti od preostalih ukrajinskih snaga, posljednja je ozbiljna prepreka na putu ruskih trupa ka Slavjansko-Kramatorskoj aglomeraciji, napominje ekspert. Taj grad je, po oceni eksperata, posljednje ključno uporište ukrajinske vojske u Donbasu. Da bi prikrili ukrajinske neuspehe na frontu, zapadni ukrajinski mediji konstantno forsiraju narativ o ratu dronova i ukrajinskim udarima na ruske gradove i infrastrukturu, dok istovremeno umanjuju ili ne pominju napredovanje ruskih snaga u više pravaca na liniji fronta, kaže Mihajlov.
0: Mogu se koliko god hoćete iznositi razne izmišljotine u zapadnoj štampi, ali postoji realnost. Ruska vojska u proseku nedeljno oslobađa od 5 do 10 naseljenih mjesta koje su ranije pripadala Ukrajini, dok ukrajinska strana ne može da navede nijedno naseljeno mjesto koje su zauzeli od početka 2026. godine, dok je Rusija od januara ove godine preuzela kontrolu nad više od 100 naseljenih mjesta, dakle za nepunih pola godine.
1: Za Rusiju, kaže Mihajlo, ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu i posebno da štiti najugroženije regione i objekte, pre svega nove regione, Krim, kao i pogranične oblasti koje su u blizini linije fronta.
0: U izvesnom smislu ovo je rat dronovima. Rusija pogađa ukrajinske vojne objekte, dok Ukrajina koristi veliki broj zapadnih bespilotnih letelica. Ovaj sukob bi se u nekom trenutku mogao proširiti na evropske zemlje, jer su već uključene baltičke države i neke zemlje istočne Europe, koje se žale na prisustvo tuđih dronova u svom vazdušnom prostoru. U tom smislu, verovatno bi za sve uključene u sukob bilo korisno da se taj proces zaustavi, jer je veoma skup za sve zaraćene strane.
1: U ovom slučaju, kaže Mihajlo, postoji političko rješenje koje bi podrazumevalo da obe strane da izdaju naređenje svojim snagama za napade na ciljeve protivnika, a postoji i vojni metod, rat iscrpljivanjem u kom jedna strana postepeno mrtvari drugu. Treba da se vidi kakav će izbor doneti rukovodstvo u Moskvi, ali ističe da je Rusija otvorena za pregovore ukoliko Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje bi dovele do prekida vazdušnih napada.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Britanski premijer Keir Starmer, koji uskoro treba da napusti tu funkciju, razmatra mogućnost da se kandiduje za generalnog sekretara NATO, pišu zapadni mediji. On će, kako se navodi, probati da obezbedi podršku za izbore 2028. godine, kada ističe mandat sadašnjem generalnom sekretaru alijanse Marku Ruteo. Starmeru će za to biti neophodna dugoročna i dosledna podrška britanske vlasti. A njegove pristalice kao prednost ističu visok ugled koji uživa među liderima zemalja grupe 7, kao izuzetno bliske odnose sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Starmerova odluka da aplicira za mesto generalnog sekretara NATO još jedna je potvrda da je NATO danas tecište propalih političara koji imaju istorijski najniže rejting i istorijski najgore rezultate, kaže za Sputnik publicista Igor Ivanović. Ova kandidatura je još jedna potvrda da se u NATO kao više ništa ne pitaju vojnici, već samo političari, i to oni koji su iza sebe ostavili najgori utisak i rezultat.
2: Kada sve to samo izložite u ovoj formi, onda praktično zaključak nije ni potpuno, zaključak nije potpuno jasno. Ko je svrha NATO pakta, koje što je još opasnije, kako će to moćnom organizacijom rukovoditi toliki gubitnici. Šta je garant? Ono što je još opasnije od nas, to je tavidni ljudi koji su ostavili. Su mi negativni istorijski trak, pa zbog toga gdje su mnogo opasniji u kontekstu pokretanja velikog rata, jer jednostavno nemaju iza sebe tu vrstu ravnoteže, nemaju iza sebe tu vrstu pokrića koji bi mogli da pravdaju ovaj mir. Obične osobe koje su, ko se rati zazivaju ljudi na nesreći koji imaju povestne ambicije i ošto istorijski.
1: Prema rečima Ivanovića, Starmer će sigurno dobiti dugoročnu i doslednu podršku Britanije iz prostog razloga što Britanci ubacuju svoje ljude na svako mesto u transnacionalnim organizacijama, jer im je tu izgleda mnogo važniji kvalitet nego na unutrašnjem planu, mada je na mnogo nivoa čak i ta stvar propala, kaže Ivanović.
2: Slovenski je neko godinu i dalje vidio. I dalje se stvari mjere po slovenskom na zapisu. Zato se nalazi u tom kasi nalaze. Jedno vreme Zelenske prozivao lidera je 1000 puta moćnih i ostrnjih država sa istorijskom tradicijom od njegi da su oni mogli da se prate. To se to gleda za jasno. Pa mene ukusa kolektivnog zapada je ukus Zelenskog.

0: Говоримо оно, што други пречуткују.
1: Aleksandra Trifunović, pravnik i jedan od osnivača srpskog modnog brenda Kuća Mati u podcastu Život iza kulisa, otkriva nam da joj je osnovna želja da spoji bogatstvo tradicije i istorije sa savremenim dizajnom, dokazujući da nasljeđe može biti i van vremensko. Prva kolekcija, Kad bi kamenje govorilo, je posvećena našoj kolevci Kosovo i Metohiji. Sagovornica se osvrnula na naziv brenda Mati i navela da je majka biće koje je najbliže Bogu. Mati se svakodnevno mole za nas u pravoslavnim manastirima i crkvama širom Srbije, ali i drugim zemljama, i želela je da tu značajnu arhaičnu reč i oživi.
2: Želimo da na jedan nenametljiv način pričamo priču o nama samima. Čini mi se da smo i sami zaboravili koliko značajnih momenata kroz našu istoriju su prosto naši preci proživljavali, koliko značajnih ličnosti koje su ostavili trag u vremenu, ne samo na području opet Srbije i Evrope, nego eto civilizacijskog na nivou čitavog sveta. Kao neki veliki knjigoljubac sam zaključila da opširne knjige koje previše onako, ajde da kažem žargonski rečeno, dave određenim tematikama, brojkama, ne ostaju previše upamćene, ali ukoliko se samo akcentuje par nekih značajnih momenata, oni itekako ostanu.
1: Mija Ćalić je suosnivač brenda Mati, koja živi u Kanadi i tamo se trudi da da svoj doprinos u borbi za promovisanje istine o Srbiji i Srbima. Ćalićeva je odbranila master rad, čija se teza svodi na sentencu "Kada bi kamen progovorio, šta bi sve ispričao nama", otkrila nam je gošća.
2: Prevashodno nam je bila želja da kroz prvu kolekciju ispričamo priču o Metohiji, i onda je taj metohijski krst, koji je sada svima eto poznat, sačinjen od fragmenata porušenih crkava i manastira Metohije dok su bili pod međunarodnom zaštitom. Taj dizajn je naslikala Sara Optinala, umetnica filipinskog porekla koja živi i radi u Kanadi, koja je toliko bila inspirisana našom pričom kada smo se eto prosto vratili iz Metohije.
1: Trifunovićeva također ističe da u moru značajnih tema treba dobro odabrati temu koju ćemo posvetiti pažnju. Opisujući kolekcije, navela je da odmerenost i primerenost u prikazivanju žene mora da bude na ceni, pisala maramu u presek osmeta.
2: Sem onih motiva koji su ključni za Kosovo i Metohiju, kao što ste sami rekli, čuvena kosovska devojka, kos koji je od izuzetnog značaja jer je on identitetsko pitanje. Nije pitanje samo ptice, već je pitanje identiteta, s obzirom na to da sadašnje takozvano Kosovo, zvezdica 1244, ne nalazi uporište, iako se trude da na sve moguće načine sebi stvore državu i stvore svoju državnost. Prosto sam naziv takozvane države Kosovo nema uporište u takozvanoj kosovskoj kulturi. Naziv Kosovo potiče od ime Kos, koji je u srpskom jeziku, a naziv Metohija, koji podrazumeva jel te crkveno imanje, crkveno zemljište, Metoh je takođe ne samo iz srpskog jezika, nego ima i pravoslavnu vizantijsku konotaciju.
1: Naša sagovnica navodi da je presek osmeta jedna životna linija koja omogućava da svakodnevno bude na Kosovu i Metohiji. Otkriva nam da prvi dizajn kuće Mati još nije ugledao svetlost dana, da je u pitanju kičma. U svakom pršljenu nalazi se po jedna istorijska ličnost koja je obeležila to vreme, od Stefana Nemanje pa do vladike Atanasija. Trifunovićeva ističe da se ljudi zahvaljuju na modelima koje kreira Mati, jer su ih vratili matici, omogućili da deca obuku ruho svega onoga čemu želimo da ih naučimo na temu Kosova i Metohije.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Od kriminalnih postupaka kijevskog režima stradaju civili, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući napad dronom u Moskovskoj oblasti u kome je poginula šestomesečna beba. On je istakao da bi Moskva želela da skrene pažnju međunarodne zajednice na kriminalne postupke kijevskog režima. NATO je osmislio Hitlerovu praksu na istočnom krilu alijanse, smatra novinarka litvanskog portala Eksperta i Maja Melas. Prema njenim rečima, u slučaju rata sa Rusijom, takozvani nelojalni građani oterani u koncentracione logore i geta. Rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao bi da se pojavi i pre 2030. godine, izjavio je za Sputnik stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Američko ratno vazduhoplovstvo prvi put je objavilo da je ispalilo protivbrodsku raketu dugog dometa sa strateškog bombardera B-2 u okviru nedavnih vojnih vežbi. Lider alternative za Nemačku Alice Weidel izjavila je da bi Nemačka trebalo dokonča bojkot ruske nafte i gasa i da je jeftina energija iz Rusije bila ključna za snagu nemačke industrije. U Lipovici se održala pokazna žandarmerija, prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da je ta specijalna jedinica veoma važna ne samo za policiju, već i odbranu u cele zemlje, istakao je da je važno da uvek ima visoku popunjenost. 7 srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji koja se dogodila na aerodromu u Hershingu u Austriji, a dvojica muškaraca su zadobili i teške povrede. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se posle toplotnog talasa sutra očekuje promjena vremena, pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina, olujnim vetrom, a ponegde i gradom. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom El Nejadijem, prvim arapskim astronautom koji je izveo svemirsku šetnju. Vučić je istakao da će se Srbija i u toj oblasti ugledati na Ujedinjene Arapske Emirate i da bi voleo da jednog dana i Srbi uz podršku Emirata šetaju svemirom. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Dan nakon masovnog hapšenja Srba posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, svih 36 privedenih pred sudom u Prištini izjasnilo se da nije krivo, a presuda će biti izrečena 1. jula. Predsednik opštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da je reč o anticivilizacijskom potezu Prištine, čiji je cilj, kako kaže, uništavanje tragova srpskog bitisanja na Kosovu i Metohiji. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, saopštila je danas vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno, pokazala je satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokaže.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaju ove noći crnu i zlatnu.
2: Trenutni hitovi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U Lipovici je održana pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je izjavio da je žandarmerija veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i istakao da je važno da kao takva uvek ima visoku popunjenost. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, saopštila je danas vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno, pokazala je satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Duvaće slabi i umeren južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području ujutru i prepodne biti i pojačan. Najniža temperatura bit će od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U Lipovici je održana pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je izjavio da je žandarmerija veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i istakao da je važno da kao takva uvek ima visoku popunjenost. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, saopštila je danas vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno, pokazala je satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Duvaće slabi i umeren južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području ujutru i prepodne biti i pojačan. Najniža temperatura bit će od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na radnom ručku sa ambasadorima država članica Evropske unije upriličenom povodom završetka predsjedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Zahvalio sam Republici Kipar na principijelnom odnosu prema Srbiji i kontinuiranoj podršci našoj zemlji, napisao je predsjednik na Instagramu i poručio da Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i da će nastaviti da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa, uvek vodeći računa o najboljem interesu svojih građana. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. U Lipovici je održana pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je izjavio da je žandarmerija veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i istakao da je važno da kao takva uvek ima visoku popunjenost. Ministar omladine i kulture Ujedinjenih Arapskih Emirata i prvi arapski astronaut koji je izveo svemirsku šetnju, Sultan bin Saif El Nejadi, obišao je zajedno sa delegacijom Ministarstva turizma i omladine Srbije istraživačku stanicu Petnica i izjavio da je dobro što Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati osnažuju mlade ljude da donose dobre odluke, uče i napreduju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponsor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Duvaće slabi umeren južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području ujutru i prepodne biti i pojačan. Najniža temperatura bit će od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog utorka, 30. juna. Želim vam tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Moskva upozorava na rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom i pre 2030. godine. I pored glasova koji se zalažu za dijalog, dominantna rusofobna struja koju predvode London, Berlin i Pariz, ocenjuju diplomate. Zbog dejstava kijevskog režima stradaju civili, kažu u Kremlju, povodom napada dronom u Moskovskoj oblasti u kome je poginula 6-mesečna beba. Ruska vojska zauzela je 3 mesta u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. Beograd ima detaljne informacije o tome šta se sve dogodilo na Gazimestanu kada su na Vidovdan pohapšeni Srbi, ali još čeka reakciju međunarodnih institucija, kaže za Sputnik ombudsman Zoran Pašalić. Vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba došla je u predapokaliptično vreme kada se pokazalo da politika Zapada, koji se odrekao sebe, vodi svet ka novim ratovima, smatraju analitičari. Ali bez svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Nemačka je uništila energetski temelj sopstvene industrije slepo prateći antirusku agendu, tačnije odbijajući da kupuje ruski gas, izjavila je Marija Zapa, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Nedavno obraćanje predsjednika Rusije Vladimira Putina zapadnim zemljama predstavlja signal da je Moskva spremna na odlučan odgovor ukoliko njene crvene linije budu prekršene, ocenjuje kinesko izdanje Military China. Nemačka i Holandija formirale su novi vojni komandni centar u Baltičkom regionu u okviru priprema za predstojeći summit NATO, prenose mediji. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki razmatra mogućnost da ograniči kontakte sa Vladimirom Zelenskim zbog veličanja nacističkih saradnika u Ukrajini. Američki izaslanici Steven Witkoff i Jared Kushner stigli su u Dohu, ali neće učestvovati u direktnim sastancima sa iranskim zvaničnicima, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara. Patrijarh Porfirije odlikovao je orderom Svetog Save drugog stepena Danicu Marinković, koja je kao nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini demaskirala slučak. A predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je 30. jun državnim praznikom zbog pobjede nad Nemačkom i plasmanom u osminu finala svjetskog prvenstva.

0: Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski upozorio je da bi rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao da se pojavi pre 2030. godine, a problem vidi ne samo u aktivnoj militarizaciji Evrope, već i u narativu o navodno agresivnoj Moskvi. Iako u Evropi ima glasova da se treba vratiti dijalogu sa Rusijom, ostaje dominantna rusofobna i ratoborna struja koja sanja o strateškom porazu Rusije, a kako kaže za Sputnik Dita Milisa Pajić, tri zemlje su u tome najglasnije i najagresivnije: Velika Britanija, Nemačka i Francuska.
1: U ovom momentu je očigledno da ključnu ulogu ima takozvana koalicija vojnih Velika Britanija, Nemačka i Francuska. Ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija. Gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg sveta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu. Takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme.
0: I Nemačka je, napominje Pajić, posljednjih godina zapala u velike probleme, pre svega zbog toga što je lišena jeftinih energenata iz Rusije.
1: S druge strane je na neki način povodi se za Bidenom, sada i Trumpom, pokušao da bude i na liniji zemalja koje se protive jačanju utjecaja Kine. Tako da sve te tri zemlje pokušavaju da kroz mobilizaciju stanovništva zbog takozvane ruske pretnje sklone na neki način ublaže te unutrašnje pritiske pod kojima se nalaze.
0: Pajić komentariše i predloge za rešenje ukrajinske krize koji stižu iz Evrope, počev od ideje nemačkog kancelara Friedricha Merca da je prvo neophodan prekid vatre, a tek onda pregovore.
1: To je u stvari ideja novog nekog minskog sporazuma, da se naprije neki predah, da se Ukrajina ponovo naoruža, da ove vojna industrija zapada dobije isto neki predah, jer su se očigledno da su se njihovi arsenali oružja dosta ispraznili. Na kraju krajeva Amerikanci već imaju ozbiljne probleme da vode taj ograničeni sukob sa Irakom, da govorimo o situaciji u kojoj Rusija, koja raspolaže zaista najsavremenijim oružjem, da ona u ovom momentu pristane na prekid vatre i da Ukrajini predah u momentu kada svi na zapadu priznaju da je Rusija u jednom ozbiljnom vojnom zamahu i da linije odbrane Ukrajine opuštaju.
0: Naš sagovornik dodaje da uvek treba imati na umu da se u Ukrajini zapravo vodi proksi rat između Rusije i Zapada, ali napominje da sami Evropljani ne žele direktno da ratuju sa Rusima.
1: Mislim da u ovom momentu u Evropi među stanovništvom ovih velike tri zemlje nema mnogo raspoloženja da se ulazi u rat sa Rusijom. Nemačka mnogo preti, ali i ona ima velike unutrašnje probleme, jer ako bi uveli vojnu obavezu, u tom slučaju bi negdje oko 30% vojnika bili muslimani, u koje oni nemaju povjerenja. Britanija praktično nema vojsku, ona nikad nije imala veliku stajaču vojsku, ali ona je ta koja ima kapacitet podrivanja, izazivanja incidenata, da koristi specijalne jedinice. Te njihove jedinice SAS u stvari su jako prisutne u Ukrajini i posebno svi ovi napadi ukrajinski na Krimsko poluostrvo, na rafinerije, na pogone za proizvodnju oružja, sve to ima britanski pečat.
0: Pajić napominje da se evropske zemlje i financijski jako iscrpljuju podršci Ukrajini, pa predlozima o prekidu vatre pokušavaju da i same dobiju neki predah, a da se vojno i kadrovski konsoliduju za eventualni rat sa Rusijom. Ne treba međutim zaboraviti da i Moskva ima svoju crvenu liniju posle koje će morati da odgovori pod strekačima sukoba, kaže Pajić.
2: Radio Sputnik.
0: Zbog dejstava kijevskog režima stradaju civili, saopštio je Kremlj povodom napada drona na Podmoskovlje. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su zauzeta tri mesta u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. Propao je dogovor Poljske i Ukrajine. Varšava je ostala bez dronova, a Kijev bez migova. Ruske oružane snage izvele su udare bespilotnim letelicama na energetsku infrastrukturu u Zaporoškoj oblasti, usled čega je više industrijskih preduzeća koje rade za potrebe ukrajinske vojske ostalo bez električne energije, saopštilo je Rusko Hrvatsko ministarstvo odbrane. Više informacija ipak ima Dragana Nikitović.
3: Od kriminalnih postupaka kijevskog režima stradaju civili, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući napad dronom na Moskovsku oblast u kome je poginula šestomesečna beba. On je istakao da bi Moskva želela da skrene pažnju međunarodne zajednice na kriminalne postupke kijevskog režima, a ranije je gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio da su snage protiv vazduhoplovne odbrane odbile napad 60 ukrajinskih bespilotnih letelica. Jedinice grupe Jug ruske vojske zauzele su naseljenovka u Donjeckoj narodnoj republici, a grupa Istok napredovala i zauzela naselja Rovno i Lesno u Zaporoškoj oblasti. Crnomorska flota uništila je 7 bespilotnih čamaca, a PVO sistemi su uništili 7 vođenih avionskih bombi i 806 dronova avionskog tipa. Za poslednjih nedelju dana u ukrajinskim napadima poginula su 42 ruska civila, dok je 285 ranjeno, među njima i 9 maloletnika, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova, zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Ukrajinske snage su na civilne objekte na teritoriji Rusije spalile 5126 komada različite municije, a u međuvremenu Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, saopštila da je Ukrajini izdvojeno 3,9 milijardi evra za nabavku dronova, a reč je o tranši kredita od 90 milijardi evra. Poljska ne planira da preda Ukrajini lovce MiG-29, jer je Kijev odbio da Varšavi ustupi tehnologije za proizvodnju i borbu protiv dronova, rekao je ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš. Ministar je dodao da su Ukrajinci u početku pristali na takvo rešenje, ali da su zatim od njega odustali. Porodice ukrajinskih vojnika, o čijoj sudbini se ništa ne zna, protestovali su u više gradova u zapadnoj Ukrajini, rečeno je za Sputnik u ruskim bezbednosnim strukturama. Protesti su održani u Lavovu, Rovnom, Hmeljnickom i drugim gradovima. Varšava neće dati svoj pristanak na prijem Ukrajine u Evropsku uniju ukoliko Kijev ne odustane od veličanja ukrajinske ustaničke armije, koja je zabranjena u Rusiji, upozorio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš. Podsetimo, ranije predsjednik poljskog Sejma pozvao da se blokira prijem Ukrajine u Evropsku uniju sve dok se u toj zemlji veliča ukrajinska ustanička armija.
0: Eparhija Raško-Prizrenska pozvala međunarodne misije da ispitaju sve okolnosti privođenja Srba na obeležavanju Vidovdana i tvrdi da je bilo fizičkog i psihičkog maltretiranja privedenih. I ombudsman Srbije Zoran Pašalić obratio se tim povodom institucijama Evropske unije, ambasadama zemalja Kvinte kao i misije OEBS-a u Prištini. Pašalić je zatražio informacije o merama koje su nadležni organi preduzeli ili planiraju da preduzmu radi obezbeđivanja pune primjene međunarodnih standarda ljudskih prava i zaštite procesnih prava svih privedenih lica. Posebno je zatraženo da se ispita da li su u slučaju maloletnog lica poštovane garancije predviđene Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Pašalić za Sputnik kaže da ombudsman reaguje svaki put kada se na Kosovu i Metohiji dešavao neki napad na Srbe, a koji je po njihovoj proceni bio mimo propisa i zakona, bez obzira na koje zakone se oslanjaju.
4: Na Gazime stanu što se desilo, mislim, imamo informacije ne samo iz medija, nego i od ljudi koji su tamo bili prisutni, to detaljne informacije. To apsolutno sve što je u medijima bilo, plus ono što smo čuli od ljudi koji su tamo bili. To je jedno. Drugo, mi očekujemo reakcije prvenstveno od onih službi na Kosovu i Metohiji, bez obzira što mi te službe kao i celu tu konstrukciju Kosova i Metohije ne priznajemo, ali imamo neku vrstu kontakata sa njihovim sličnicima kao i zaštitnih građana i tražili smo prvenstveno od njih reakciju. Ta reakcija je stigla danas, odmah, da su oni preduzeli određene korake, ali kao opšte mesto, znači ne koje korake, nego u skladu sa njihovim propisima i da ćemo tome biti obavešteni.
0: Od međunarodnih institucija koje su tamo stalno stacionirane, također se očekuje informacije o tome šta su oni i kako videli, kaže Pašalić.
4: Jako malo, na sva naša obraćanja međunarodne zajednice, ne samo pogledu stanja ljudskih prava Srba i drugih nealbanaca na Kosovo i Metohiji bio je jako, jako reakcija. Ako pošaljemo na 100 adresa, stignu 2-3. Otprilike relacije da, da recimo 40-50 adresa koje pošaljemo, bukvalno stignu 2-3 reakcije.
0: Na pitanje zašto je to tako i da li to znači da ih položaj Srba na Kosovo i Metohiji ne zanima, baš mnogo naš sagovornik odgovara.
4: Ja to ne znam. Dovoljno znam jednu stvar. Da je na položaj ljudskih prava u svetu, u mnogim kriznim situacijama, mnogo se više reaguje, neuporedivo što neko slučaje Srba kako je nealbanac za Kosovo.
0: Prema njegovim rečima, ombudsman će uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljana Srbije, bilo gde u svetu, ne samo na Kosovo i Metohiji, koje je po ustavu deo Srbije, nego čak i u drugim zemljama. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštriji protest postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su u privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ističe se da posebno zabrinjava činjenica da je prema zvaničnim podacima kosovske policije privedeno 37 osoba srpske nacionalnosti, dok je protiv 36 pokrenut prekršeni postupak, iako je policija saopštila da tokom obeležavanja nije bilo incidenata. Ističu da crkva ne opravdava niti će ikada opravdavati bilo kakav poziv na mržnju, nasilje ili narušavanje javnog reda, ali da se verski i nacionalni identitet ne smiju tretirati kao pretnje. Yeah.

0: Na polovini emisije još nekoliko vesti dana. U Lipovici je održana pokazna vežba žandarmerije koju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je ta jedinica veoma važna ne samo za policiju, već odbranu cijele zemlje. Prvi deo sedmice upravnog odbora Veća za implementaciju mira završen je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini. U srebreničkom selu Brežani služenje parastu za 32 meštana srpske nacionalnosti ubijena pre 34 godine u akciji etničkog čišćenja koji su sprovele muslimanske vojne formacije iz Srebrenice i susednih sela. Automobilska kompanija Stellantis saopštila da produžava letnju obustavu proizvodnje u fabrici u Torinu, koje se pravi model Fiat 500 za dodatnu sedmicu zbog problema u snabdevanju delovima. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li je Starmerova kandidatura samo još jedna potvrda da se u NATO više ne pitaju vojnici, već političari koji su ostavili najgori mogući utisak? Jedan od osnivača modnog brenda Kuća Mati, Aleksandra Trifunović, otkriva kako su uspeli da spoje bogatstvo tradicije i istorije sa savremenim dizajnom.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Vatikan je optužio Evropsku uniju za dvostruke aršine u oceni oružanih sukoba. Predsjednik Saveta za doktrinu vere kardinal Viktor Manuel Fernandez optužio Evropsku uniju da selektivno primenjuje norme međunarodnog prava prilikom ocene oružanih sukoba. Prema pisanju medija, kardinal je to izjavio na zatvorenom sastanku kardinala kog je sazvao Papa Lav 14. kako bi se razgovaralo o savremenim ratovima i odnosu katoličke crkve prema njima. Kulturolog Jovan Janjić kaže da je vatikanska optužba Evropske unije zbog dvostrukih aršina u oceni oružanih sukoba došla u predapokaliptično vreme kada se pokazalo da politika kolektivnog zapada koji se odrekao sebe vodi svet ka novim ratovima. On dodaje da je Savet za doktrinu vere Rimokatoličke crkve napokon uvideo kuda Evropska vodi Evropu, a samim tim i kako utiče na dešavanja u svetu. Kolektivi Zapad odriče se sam sebe, ne samo dvostrukim aršinima u vrednjovanju onoga što se dešava u svetu, nego u smislu odricanja od svog nasljeđa, a nasljeđe Evrope jeste hrišćansko, ističe Janjić.
2: Međutim, mi smo svjedoci u našem vremenu da se Evropa toga svog nasljeđa odriče, zatvaraju se bogomolje i pretvaraju objekte za neke druge događaje, često i za nešto što je suprotno hrišćanskoj veri. Samim tim to pokazuje u kakvom duhovnom ambijentu danas Evropa pokušava da kreira svoju budućnost, ako uopšte o tome razmišlja. I zato su takve odluke Saveta za doktrinu vere Rimokatoličke crkve upozoravajuće i to je kao glas vapajućeg u pustinji. U pustinji koju je sama Evropa stvorila između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
0: Janjić kaže da do Vatikana suda Evropske unije došlo zbog toga što su političke prilike pa i društveni ambijent u Evropi zaista mnogo otišli od svog izvorišta zbog čega ovaj svet hrli ka novom ratu, novoj pogibi i samouništenju. A u takvim situacijama neophodno je da se oglase pre svega oni kojima je dužnost da brinu o moralnom stanju naroda i o duhovnim vrednostima, odnosno o onim vrednostima na kojima svet stoji, dode Janjić.
2: Stoga razumem da je Rimokatolička crkva baš sada, kada su se stvari toliko iskomplikovali u svijetu, morala da reaguje, jer da nije reagovala, sigurno bi se i njoj prigovorilo zašto ćuti, zašto nestaje u odbranu onoga što se mora braniti, a to su neke osnovne ljudske vrednosti i vrednosti ovoga svijeta. Jer u suprotnom doćemo u neku apokaliptičnu situaciju.
0: Naš sagovornik objašnjava da je današnji svijet u zaista ubrzanom pokretu, ali nažalost u jednom retrogradnom kretanju koji urušava samog sebe. Urušavaju se i same osnovne vrednosti na kojima ovaj svijet stoji, a samim tim urušava se i samo ljudsko biće, odnosno ljudsko dostojanstvo, dodaje Janjić.
2: I zato je potrebno zastati i vidjeti, analizirati gdje smo to stigli i šta učiniti dalje ako želimo da sami opstanemo, ako želimo da ovaj svijet opstane također. Ono što Savjet za doktrinu vere upozorava, to upozorava i pravoslavna crkva, godinama, stalno, pa i danas, na sreću, u pravoslavnom svijetu nema takvih pojava ili nimalo u tolikom obimu kao što ih ima u krugu rimokatoličkog i protestantskog svijeta. Naš narod ostaje veran svom duhovnom biću i svom duhovnom nasljeđu. Zato je nemoguće da se desi takva vrednovanja, takvi dvostruki aršini kao što nam dolaze sa zapada, a čiji smo i sami bili žrtve.
0: Naš sagovornik podsjeća da su Srbi bili najveća žrtva dvostrukih aršina zapada, odnosno Evropske unije, a da su danas to Rusija, Belorusija i svi oni koji žele da grade odnose na moralu, na pravu i na principima međunarodnog prava.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Britanski premijer Keir Starmer, koji uskoro treba da napusti tu funkciju, razmatra mogućnost da se kandiduje za generalnog sekretara NATO-a, pišu zapadni mediji. On će, kako se navodi, probati da obezbedi podršku za izbore 2028. godine, kada ističe mandat sadašnjem generalnog sekretaru alijanse Marku Ruteu. Starmeru će za to biti neophodna dugoročna i dosledna podrška britanske vlade, a njegove pristalice kao prednost ističu visok ugled, koji uživa među liderima zemalja grupe 7, kao i izuzetno bliske odnose sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Publicista Igor Ivanović kaže da je Starmerova odluka da aplicira za mesto generalnog sekretara NATO-a još jedna potvrda da je alijansa danas stecište propalih političara koji imaju istorijski najniže rejtinge i istorijski najgore rezultate. Ova kandidatura još je potvrda da se u NATO, kako kaže, više ništa ne pitaju vojnici, već samo političari, i to oni koji su iza sebe ostavili najgori utisak i rezultat.
3: Kada sve to samo izložite u ovoj formi, onda praktično zaključak nije ni potreba, zaključak je potpuno jasno. Ko je svrha NATO pakta, a što je još opasnije, kako će to moćna organizacija rukovoditi toliki gubitnici. Šta je garant? Ono što je još opasnije od nas, to je kavitni ljudi koji su ostavili, koji su mi negativni istorijski trag. Pa zbog toga, jesu mnogo opasniji u kontekstu pokretanje velikog rata, jer jednostavno nemaju iza sebe tu vrstu ravnoteže, nemaju iza sebe tu vrstu pokrića koji bi mogli da pravdaju ovaj mir. Obične osobe koje su se rati zazivaju ljudi na nesreće koji imaju povestne ambicije i loše istorijske.
0: Prema rečima Ivanovića, Starmer će sigurno dobiti dugoročnu i doslednu podršku Britaniji, iz prostog razloga što Britanci ubacuju svoje ljude na svako mesto u transnacionalnim organizacijama, jer im je tu izgleda mnogo važniji kvalitet nego na unutrašnjem planu. Ali mnogo je nivoa, pa čak je i ta stvar propala, ističe Ivanović.
3: Slovenski je neko potičeno i dalje vidio i ukušta. I dalje se stvari mjere po Slovenskom na zapisu. Zato se nalazi u tom tašnji nalazi. Jedno vreme Zelenska prozivao lidera 1000 puta moćnih i ostrnjih država sa istorijskom tradicijom od njegi da su oni mogli da se prate. To se to bolje sve jasno. A mene ukusa kolektivnog zapada je ukus Zelensku.
0: Kada je reč o navodnom ugledu Starmera među liderima G7, Ivanović kaže da nije nemoguće da on uživa ugled, pošto smo ga videli sa, kako kaže, kesicama koje podsjećaju na kesice sa kokainom zajedno sa Mercom i Makronom.
3: Onda je privatno u tom zapravenom krugu, on uživa tu vrstu ugleda. E, retorika, ta pojmovnost, nije to više pojmovnost na kojoj smo mi naučili, koja važi po ovakvoj na ovoj trikonu. To je govor novog doba, nove epoke. Tu već čast ugled ne znači mnogo. To je tenki se ne znači ništa. Kad nemate šta da kažete, vi kaže da uživa ugled ili tako dalje. Uživim u jednom vremenu kada je od sve derovatije najviše su pojmovi derovira.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Aleksandra Trifunović, pravnik, jedan od osnivača srpskog modnog brenda Kuća Mati, od podcastu Život iza kulisa otkriva nam da je osnovna želja da spoji bogatstvo tradicije i istorije sa savremenim dizajnom, dokazujući da nasljeđe može biti vanvremensko. Prva kolekcija, Kada bi kamenje govorilo, posvećena je našoj kolevci, Kosovu i Metohiji. Naša sagovornica se osvrnula na naziv brenda Mati i navela da je majka biće koje je najbliže Bogu. Mati se svakodnevno moli za nas u pravoslavnim manastirima i crkvama širom Srbije, ali i u drugim zemljama, i želela je da tu značajnu arhaičnu reč i oživi. Želimo da na jedan nenametljiv način pričamo priču o nama samima. Čini mi se da smo i sami zaboravili koliko značajnih momenata kroz našu istoriju su prosto naši preci proživljavali, koliko značajnih ličnosti koje su ostavili trag u vremenu, ne samo na području opet Srbije i Evrope, nego eto civilizacijskog nasljeđa na nivou čitavog svijeta. Kao neki veliki knjigoljubac sam zaključila da opširne knjige koje previše onako, ajde da kažem žargonski rečeno, dave određenim tematikama, brojkama, ne ostaju previše upamćene, ali ukoliko se samo akcentuje par nekih značajnih momenata, oni itekako ostanu.
4: Mija Ćalić je osnivač brenda Mati koja živi u Kanadi i tamo se trudi da da svoj doprinos u borbi za promovisanje istine o Srbiji i Srbima. Ćalićeva je odbranila i master rad čija se teza svodi na sentencu: kada bi kamen progovorio, šta bi sve ispričao o nama, otkrila nam je Aleksandra Trifunović.
0: Prevashodno nam je bila želja da kroz prvu kolekciju ispričamo priču o Metohiji i onda je taj metohijski krst koji je sada svima eto poznat sačinjen od fragmenata porušenih crkava i manastira Metohije dok su bili pod međunarodnom zaštitom. Taj dizajn je naslikala Sara Optinala, umetnica filipinskog porekla koja živi i radi u Kanadi, koja je toliko bila inspirisana našom pričom kada smo se eto prosto vratili iz Metohije.
4: Trifunovićeva također ističe da u moru značajnih tema treba dobro odabrati temu kojoj ćemo posvetiti pažnju. Opisujući kolekcije, navela je da odmerenost i primerenost u prikazivanju žene mora da bude na ceni i opisala maramu presek kosmeta.
0: Sem onih motiva koji su ključni za Kosovo i Metohiju, kao što je čuvena kosovska devojka, kos koji je od izuzetnog značaja jer je on identitetsko pitanje. Nije pitanje samo ptice, već je pitanje identiteta s obzirom na to da sadašnje takozvano Kosovo Zvezdica 1244 ne nalazi uporište, iako se trude da na sve moguće načine sebi stvore državu i stvore svoju državnost, prosto sam naziv takozvane države Kosovo nema uporište u takozvanoj kosovskoj kulturi. Naziv Kosovo potiče od ime Kos, koji je u srpskom jeziku, a naziv Metohija, koji podrazumeva, jel te, crkveno imanje, crkveno zemljište, Metoh je također ne samo iz srpskog jezika, nego ima i pravoslavnu vizantijsku konotaciju.
4: Naša sagovornica navodi da je presek kosmeta jedna životna linija koja omogućava da svakodnevno bude na Kosovu i Metohiji. Otkriva nam da prvi dizajn kuće Mati još nije ugledao svetlost dana, da je u pitanju kičma, a u svakom pršljenu nalazi se po jedna istorijska ličnost koja je obeležila to vreme, od Stefana Nemanje pa do vladike Atanasije. Trifunovićeva ističe da se ljudi zahvaljuju na modelima koji kreira Mati, jer su ih vratili matici i omogućili da decu obuku o svega onoga čemu želimo da ih naučimo na temu Kosova i Metohije.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.